0: Mēs vakardām.
1: Kas mums jām vārkā?
0: Joyo Noel.
2: Lā, Kristīna.
3: Bon Natale.
4: S Novim Godam.
1: Feliz Navidad.
0: Veselīgs šviel.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.